0: भारतीयान्तरिक्षनवाचारेण गैलेक्स आय इत्यनेन संयुक्तराज्यामेरिकायाः कैलिफोर्निया इत्येतस्मात् स्थलात् स्पेस एक्स इत्येतस्य फाल्कन 9 रॉकेट इत्यनेन विश्वस्य प्रथमः ऑप्टोसार इति उपग्रहः मिशन दृष्टेः प्रक्षेपणं कृतम्। 90 किलोग्राम मिता मिशन दृष्टिः नैज भारतीय संस्था द्वारा निर्मितः बृहत्तमः पृथ्वी निरीक्षणोपग्रह अस्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च मिशन दृष्टि उपग्रहस्य सफल प्रक्षेपणस्य प्रशंसां कृत्वा एतम् उपग्रहं भारतस्य अन्तरिक्षस्य नवानवेषणस्य च यात्रायां प्रमुखसोपानरूपेण वर्णितवन्तौ। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् 45-99 वर्षात् कैलाश मानसरोवर यात्रायै लिपुलेख इति दीर्घमार्गः अस्ति, एषः नूतनविकासः नास्ति इति। विदेशमन्त्रालयस्य आधिकारिकप्रवक्ता रणधीर जायसवालः कैलाश मानसरोवर यात्रायाः सन्दर्भे सीमा प्रकरणे नेपालस्य विदेशमन्त्रालयद्वारा कृतानां टिप्पणीनां विषये प्रसारमाध्यमानां प्रश्नानाम् उत्तरं दत्तवान्। असौ उक्तवान् यत् 45-99 वर्षात् कैलाश मानसरोवर यात्रायै लिपुलेख इति दीर्घ मार्ग अस्ति, अनेन मार्गेण यात्रा दशकेभ्यः प्रचलति, अतः एषः नूतनः विकासः नास्ति इति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य उत्तरप्रदेशस्य प्रयागराजे रक्षात्रिवेणी संगमः यत्र प्रौद्योगिक्याः उद्योगस्य सैनिकक्षमतायाः संगमः भवति इत्येतशः विषयम् आलक्ष्य उत्तर प्रौद्योगिकी संगोष्ठ्याः उद्घाटनं करिष्यति। रक्षामन्त्रालयः संसूचितवान् यत् एतत् संगोष्ठी परिचालनं सम्बद्ध आह्वानानां निवारणाय अत्याधुनिक स्वदेशीय प्रौद्योगिकीनां प्रदर्शनस्य एकीकरणस्य च सजीवमञ्चरूपेण कार्यं करिष्यति। केन्द्रीय विधि मन्त्री अर्जुन राम मेघवालः ह्यः रांची नगरे उच्च न्यायालयस्य अधिवक्तृणां सम्मेलने भागम् अगृह्णात्। आईपीएल इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलेन पंजाब किंग्स दलं चतुस्तोभिः पराजितम् इति वार्ताः।
1: આકાશવાણીનું આ અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર છે। શ્રોતા મિત્રો, હવે પ્રસ્તુત છે કાર્યક્રમ સદાબહાર ગીત। કાર્યક્રમનું પ્રથમ ગીત વાણી જયરામના સ્વરમાં ગુડ્ડી ફિલ્મનું આ ગીત હવે આપ સાંભળશો। સંગીત આપ્યું છે વસંત દેસાઈએ અને બોલ ગુલઝારના।